Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Danes je Sveti Oče sprejel audienco predsednika Portugalske republike in madžarskega predsednika vlade. Papež, znanstveni in tehnološki napredek mora spremljati ustrezna odgovornost. V pripravi na apostolsko potovanje statistika cerkve v Franciji. Prisluhne lepamo začetko intervjuje s kardinalom Parolinom ob papeževem obisku v Franciji. Evropa naj varuje življenje in znova ukrepi multilateralizem. Sveti oče Leon XIV. Je danes v četrtek 24. septembra dopoldne v Vatikanski apostolski palači sprejel audienco njegovo ekscelenco gospoda Antonija Joseja Martinsa Segura, predsednika Portugalske republike, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad trdnimi odnosi med Svetim sedežem in Portugalsko. Pogovori so se nato osredotočili na vprašanja skupnega interesa, vključno s socialno-ekonomskim razvojem in spodbujanjem skupnega dobrega. Na koncu so obravnavali več regionalnih in mednarodnih vprašanj, s posebnim poudarkom na posledica svetovnih konfliktov, migracijah, pomenu multilateralizma in spoštovanju mednarodnega prava ter nujnosti nenehnega prizadevanja v podporo miru. Prav tako danes, v četrtek 24. septembra, dopoldne, je sveti oče Leon XIV. V audienco v Vatikanski apostolski palači sprejel madžarskega predsednika vlade, njegovo ekscelenco Petra Madžara, ki se je na to srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi in prispevkom katoliške cerkve k življenju v državi. Razprave so se na to osredotočile na družbeno-ekonomski kontekst Madžarske in vprašanja skupnega interesa, posebnim poudarkom na izobraževanju in zaščiti najbolj ranljivih krščanskih skupnosti na svetu. Pogovor se je nadaljeval z izmenjavo mnenj o aktualnih mednarodnih dogodkih, zlasti o konfliktnih situacijah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pri čemer je bilo izraženo upanje na vedno večje prizadevanje mednarodne skupnosti za promocijo miru.
2: Sveti oče je v četrtek 24. septembra v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja Papeške akademije znanosti. Plenarno zasedanje Papeške akademije znanosti poteka 24. in 25. septembra na temo Prihodnost znanosti v spreminjajočem se svetu, ki je, kot je zatrdil Leon XIV., zelo aktualna, saj je v zadnjih letih postajalo vedno bolj očitno, kako hitro in korenito digitalizacija, umetna inteligenca in robotika spreminjajo naš svet.
4: Although their full impact remains uncertain, these tools give us reason to hope for a brighter future for humanity.
2: Čeprav njihov celotni vpliv ostaja negotov, pa nam ta orodja dajo upanje na svetlejšo prihodnost človeštva. Lahko na primer vodijo do znanstvenih prebojev in tehnoloških inovacij, ki pospešijo napredek v medicini, izboljšajo diagnoze in zdravljenje bolezni, krepijo prehranske in energetske sisteme, poglobijo razumevanje vesolja in naravnega sveta ter odprejo nove možnosti za človeško ustvarjalnost in sodelovanje. A prav zato, ker ti razvojni dosežki veliko obljubljajo, moramo prepoznati tudi tveganja, ki jih spremljajo, je nadaljeval sveti oče. Umetna inteligenca se lahko uporablja za nadzor, manipulacijo in diskriminacijo. Napredne kibernetske zmogljivosti in avtonomno orožje lahko, če se razvijajo ali uporabljajo brez ustreznih zaščitnih ukrepov in človeškega nadzora, prinesejo nove grožnje za varnost in mednarodni mir. Poleg tega pa sedanji sistemi umetne inteligence porabijo ogromne količine energije in vode, kar znatno vpliva na emisije ogljikovega dioksida ter močno obremenjujejo naravne vire.
4: These possibilities and risks remind us
2: Te možnosti in tveganja nas opominjajo, da tehnološki napredek nikoli ni le tehnično vprašanje, je izpostavil Sveti Oče. Vsaka tehnologija odraža, bodi si eksplicitno, bodi si implicitno, določeno razumevanje človeške osebe, družbe in prihodnosti, ki jo želimo zgraditi. Znanstveni in tehnološki napredek mora zato spremljati ustrezna rast odgovornosti. Čim večja je naša moč, da spremenimo svet, tem večja mora biti naša sposobnost, da razločujemo, kaj resnično služi človekovemu dostojanstvu, ki ga je dal Bog, da modro vladamo in da skrbimo za tiste, ki bi lahko nosili najtežje posledice naših izbir. Sveti Oče je nadaljeval, da je ta zahteva po odgovornosti še posebej nujna v zvezi s podnebnimi spremembami. Priča smo vse pogostejšim in silovitejšim vročinskim valovom, sušam, poplavam, neurjem, gozdnim požarom in drugim naravnim nesrečam. Te nesreče najbolj prizadenajo revne, skupnosti z najmanj viri za prilagajanje ter tiste, katerih preživetje je neposredno odvisno od zemlje, gozdov in oceanov.
4: It follows that the climate question is not merely an environmental challenge.
2: Iz tega izhaja, da podnebno vprašanje ni zgolj okoljski izziv, temveč v svojem bistvu vprašanje pravičnosti, človekovega dostojanstva ter solidarnosti med narodi in generacijami. Na te izzive se ne moremo odzvati šele takrat, ko je že prišlo do katastrofe. Preiti moramo od odzivanja na izredne razmere k preprečevanju, od ranljivosti k pripravljenosti ter od kratkoročnih ukrepov k modri in daljnovidni viziji za človeštvo. To zahteva odgovoren in preudaren pristop k znanosti, ki krepi odpornost. Pristop, ki je zavezan odkrivanju, hkrati pa že od vsega začetka upošteva posledice, ki jih imajo lahko znanstvene in tehnološke odločitve za človeštvo ter za celovitost stvarstva, ki nam ga je zaupal Bog. Pri tem prizadevanju pa je po papeževih besedah nepogrešljivo sodelovanje med različnimi disciplinami.
4: Climate resilience requires the collaboration of scientists.
2: Podnebna odpornost zahteva sodelovanje znanstvenikov, inženirjev, ekonomistov, fizikov in družboslovcev ter lokalnih skupnosti in politikov. Izzivi spreminjajočega se podnebja presegajo vse meje med disciplinami, institucijami in narodi, zato jih mora presegati tudi naš odziv, je zatrdil in sklicujoč se na papeža Frančiška poudaril, da nas naša medsebojna odvisnost poziva, da k okoljskim izzivom pristopimo z globalnega vidika in si prizadevamo za skupni načrt. Leon XIV. Je pri tem z naklonjenostjo izpostavil niz srečanj na visoki ravni, namenjenih vprašanju podnebne odpornosti, ki jih je Akademija znanosti v zadnjih 2 letih organizirala skupaj s Papeško akademijo družbenih znanosti in partnerji znanstvenega področja. Spodbudno je, da se na teh srečanjih ne zberejo le znanstveniki, ampak tudi mladi ljudje, javne oblasti, predstavniki civilne družbe in člani različnih verskih izročil. Takšna srečanja ustvarjajo prostore, kjer je mogoče znanje deliti prek meja, kjer se je mogoče učiti iz uspešnih izkušenj in jih prilagoditi, ter kjer je mogoče znanstveno razumevanje prenesti v praktično delovanje.

0: inovativna, a odgovorna, usmerjena v globalno sodelovanje, a vključujoča za najbolj ogrožene in potrebne pomoči. Na ta način bo znanstveno sodelovanje kot javno dobro, ki je v službi miru, lahko ostalo osredotočeno na varovanje od Boga danega človekovega dostojanstva, spodbujalo skupno dobro in skrbelo za stvarstvo.
1: V pripravi na apostolsko potovanje papeža Leona XIV., ki bo potekalo od 25. do 28. septembra, predstavljamo nekatere statistične podatke katoliške cerkve v Franciji. Leta doživlja obdobje globokih sprememb, ki ga zaznamujejo močna sekularizacija družbe, upad števila duhovnikov ter od leta 2019 tudi nepričakovan porast krstov odraslih. Ta pojav je leta 2025 dosegal rekordne številke, saj se je katoliški cerkvi pridružilo približno 20 tisoč novih vernikov, kar pomeni 45-odstotno povečanje v primerjavi z letom poprej. Hkrati pa je v Franciji predvsem v preteklem letu prišlo tudi do znatnega povečanja vandalizma, oskrunitev, kraj in namernih ali naključnih požarov, ki so prizadeli krščanske bogoslužne objekte. Predstavljamo statistične podatke iz leta 2024 v primerjavi s statistiko iz leta 1980. Leta 2024 je imela Francija 66,3 milijona prebivalcev, kar je 12,5 milijona več kot leta 1980. V katoliški cerkvi je bilo leta 2024 krščenih skoraj 75% Francozov, to je 10% manj kot pred 44 leti. Cerkev v Franciji je danes razdeljena na 99 okrožij, v katerih deluje 10.925 župni. Leta 1980 jih je bilo kar 38.391. Škofov je 186. Škofijskih duhovnikov je 9.095 v primerjavi z letom 1980, ko jih je bilo 31.481. Leta 2024 je bilo v Franciji 3.495 redovnikov, leta 1980 pa 7.395. Še večja razlika je v številu redovnic. Predlani jih je bilo 17.452, leta 1980 pa kar 87.044. Zanimiv podatek je povezan s številom stalnih diakonov. Medtem ko jih je bilo leta 1980 v Franciji 108, je leta 2024 njihovo število naraslo na 3147. Istega leta je bilo v bogoslovnem semenišču 1075 študentov, kar je 203 manj kot leta 1980. Zelo je upadlo tudi število krstov in cerkvenih porok. Z 513.501 na 186.165 v primeru prejema prvega zakramenta in z 217.479 na 40.678 v primeru zakramenta svetega zakona. Leta 2024 je bilo v Franciji malo več kot 73.000 prvoobhajencev in 46.500 birmancev, leta 1990 pa slabih 231.000 prvoobhajencev in dobrih 91.000 birmancev. Katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove danes obiskuje skupno dobrih 2,2 milijona otrok in mladih, na karitativnem in socialnem področju pa cerkev skrbi za 1119 ustanov.
2: Kardinal državni tajnik Pietro Parolin pred papeževim potovanjem v Franciji in obiskom UNESCO v intervjuju z Massimiliano Menichettijem, odgovornim za Radio Vatikan in Vatikan News, opozarja na diplomacijo srečanja in ustvarjalna prizadevanja, ki lahko Evropo iztrgajo iz logike moči. Veliko je pričakovanje pred petim mednarodnim apostolskim potovanjem papeža Leona XIV., ki bo v Franciji potrjeval v veri in prinašal Kristusovo luč, ki lahko prenovi vsako srce. Nagovoril bo večkulturno, laično in sekularizirano družbo, v kateri narašča število katehumenov med mladimi odraslimi. Spregovoril bo o osrednjih temah, kot so varovanje življenja, graditev miru, izzivi umetne inteligence in identiteta Evrope. Papež gleda na Francijo kot na državo, poklicano, da uspešno uporabi svojo kulturno, humanistično in diplomatično

Diplomatsko izročilo, ter tako znova odkrije in okrepi pogled na osebo in njen odnos s stvarnikom. Izjel je tudi o tem, da bi poživili krščanske korenine stare celine, ki potrjujejo sveto življenja in kličejo k graditvi mostov in poti dialoga, ki vodijo k danes močno oslabljenemu multilateralizmu. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin si želi, da bi iz tega potovanja vzniknila prenovljena dinamika. Veliko odprto gradbišče misli in delovanja, na katerem bi verujoči in neverujoči lahko skupaj hodili in delali. Prvo vprašanje Massimiliana Menichetija se glasi. Eminenca, geslo izbrano za bližnje papežovo potovanje se glasi, da bi svet imel življenje. Kakšno sporočilo naj bi konkretno odmevalo iz Francije? Kardinal Pietro Parolin, tajnik njegove svetosti, je odgovoril. Ko pomislimo na življenje, ki ga svet potrebuje, nam pridejo na misel trije vidiki. Najprej naravni. Prvo sporočilo, ki ga želimo izraziti, je gotovo vrednota človeškega življenja, ki ga je treba sprejemati in ljubiti, ter zanj skrbeti od spočetja do naravne smrti. V današnjem ozračju se v mnogih državah kaže težnja po uvajanju in upravičevanju ravnanj in celo zakonov, ki te vrednosti ne spoštujejo. O popadanju rodnosti v Evropi ponuja potovanje v Francijo priložnost, da znova odkrijemo življenje kot dar, ki ga je treba sprejeti s hvaležnostjo in odgovornostjo. Toda kaj bi bilo telesno življenje brez duše? Tako prihajam do drugega pomena, do duhovnega življenja. Francija danes dežela, ki izstopa po velikem številu katehumeno med mladimi odraslimi. To ponuja priložnost, da osvetlimo žejo po duhovnem življenju, ki zaznamuje današnji svet. V geslu, da bi svet imel življenje, je mogoče razbrati, da bi svet veroval. Kajti ni življenja telesa brez življenja duše. Nazadnje, čudovito delo, opravljeno pri obnovi stolnice Notre Dame, kaže, kakšnih rokodelskih in umskih stvaritev je človek zmožen danes. Tako vse bolj tehnološkem in umetnem svetu, geslo potovanja v Pariz omogoča, da opozorimo na ustvarjalno življenjsko moč človeške osebe. Naj uporaba novih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, človeka nikoli ne pripravi do tega, da bi pozabil na ta vidik svojega življenja. Drugo vprašanje se glasi, papež bo obiskal UNESCO, prostor posvečen kulturi, izobraževanju in sodelovanju med narodi. Kakšno težo lahko imata, poleg politike, kultura in vzgoja pri graditvi miru in kakšno vlogo lahko ima pri tem cerkev? V okrožnici Magnifica Humanitas je papež Leon XIV. Poudaril, da je treba preiti od kulture moči k kulturi pogajanja, v kateri naj bi dialog in diplomatski odnosi postali redna pot za spoprijemanje spori. Gre za prehod, ki je kulturen, še preden je političen. Vključuje namreč prizadevanje, da bi zlasti nove rodove vzgajali tako, da soočanja stališč ne bi imeli za slabost, temveč za obliko odgovornosti. V dialogu pa bi prepoznali orodje za graditev skupnega dobrega. Politika ima seveda nenadomestljivo odgovornost. Graditi mora pravične institucije, jamčiti pravni red in po diplomatski poti iskati rešitve sporov. Toda politika sama utegne poseči šele takrat, ko so razpoke že globoke. Kultura in vzgoja lahko delujeta že veliko prej, tako da oblikujeta ljudi, ki so zmožni v drugem prepoznati brata po človeštvu in ne sovražnika. Z tega vidika je UNESCO posebno pomemben prostor. Prostor, v katerem kultura in izobraževanje postaneta konkretni orodji sodelovanja med narodi. Šola, univerza, muzej ali kraj kulture lahko postanejo pristne delavnice miru, kadar učijo spoznavati zgodovino drugega, ločevati resnico od propagande, se brez strahu soočati z drugimi in prepoznati to, kar nas onkraj razlik dela ljudi. In to vidim tudi vlogo cerkve kot odgovor na njeno posebno poklicanost, prispevati k oblikovanju vesti v luči evangelija, graditi mostove, vzgajati za srečanje in dajati glas tistim, ki so v nevarnosti, da ostanejo brez njega. Cerkev je po svoji naravi poklicana biti prostor, v katerem se osebe, ljudstva in različne kulture učijo drug drugemu prisluhniti, drug drugega spoznavati in se prepoznati v skupnem dostojanstvu Božjih otrok. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Danes v petek 25. septembra zjutraj poletel iz Rima v Francijo in tako začel svoje peto apostolsko potovanje. Sveti oče novinarjem, v Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa. Papež, Francija poklicana biti neutrudna graditeljica miru in multilateralizma. Sveti oče UNESCO, kdor dela na področju vzgoje, ve, da nas osvobaja samo resnica. Papež Leon XIV. Je v petek 25. septembra zjutraj z rimskega letališča Fiumicino odpotoval v Pariz, prvo postajo svojega 4-dnevnega potovanja po Franciji. Danes, 25. septembra, so potekali številni dogodki, vključno z institucionalnimi srečanji in obiskom UNESCO. Papež Leon XIV. Se je med letom iz Rima v Pariz novinarjem, ki so bili z njim na krovu letala, najprej upravičil za incident, ki se je zgodil glede vrnitve iz Španije v Rim, ko se je pokvarilo letalo in se niso mogli vrniti z njim v Rim, zatem pa jih je pozdravil. Kot pravijo v angleščini, dobrodošli na krovu. Vesel sem, da vas vse vidim to jutro in da vas lahko nakratko pozdravim na tej etapi potovanja. Rad bi se posebej zahvalil tistim, ki ste potovali z mano na povratni poti iz Španije v Rim, in rad bi se osebno opravičil za incident, s katerim nisem imel nobene zveze, a vem, da so nekateri od vas bili nezadovoljni, ker se nismo mogli skupaj vrniti v Rim. Zato bi vas rad vse iskreno pozdravil in se vam zahvalil za vaše poročanje o tem potovanju v Francijo, ki se, kot veste, z tiskovne konference, ki ste jo že prejeli, osredotoča na številne zelo pomembne teme. V Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa, tako kot v katerikoli drug del sveta, in si želim oznanjati mir, Kristusov mir, po vsem svetu. To je sporočilo, ki je, kot se vemo, v tem času še posebej pomembno. Zato hvala, ker ste tukaj, hvala za delo, ki ga opravljate. Veselim se srečanja z vami na potovanju. Na poti nazaj pa bomo imeli priložnost izmenjati besede. Hvala.
2: Papež Leon XIV. Je začel apostolsko potovanje v Francijo, kjer se bo od 25. do 28. septembra mudil v Parizu, Lourdu in Mecu, obiskal pa bo tudi sedež UNESCO. Letalo s papežem in spremstvom je ob 10. uri pristalo na pariškem mednarodnem letališču, odkoder se je Leon XIV. Napotil v Elizejsko palačo, kjer so potekala prva srečanja. Najprej se je sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, sledilo je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. V govoru je odprl vrsto tem, od človekovih pravic in umetne inteligence do vprašanja laičnosti in miru. Poudaril je, da je pred vojnami in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v Evropi. Francija, država z bogato kulturno in versko dediščino, narod, katerega raznoliko poreklo prispeva k poživljanju in bogatenju sobivanja in demokratičnega življenja, so se glasile besede, s katerimi je papež Leon XIV. Nagovoril predstavnike francoskih oblasti, tako političnih kot verskih, pa tudi civilne družbe, kulture in diplomatskega zbora. O Franciji je spregovoril kot deželi z bogatimi krščanskimi koreninami, ki je iz krščanstva črpala duhovni, kulturni, intelektualni, umetnostni in misionarski značaj, ki danes sije po vsem svetu. Francija je svetu dala resnične dosežke, med katerimi je izpostavil zlasti priznanje človekovih pravic, ki so neločljivo povezane z naravo človeške osebe, zlasti verske svobode. Leon XIV. Je spregovoril o splošni deklaraciji človekovih pravic, razglašena je bila prav v Parizu, ki je imela za cilj vzpostaviti splošno zavest o neotuljivem dostojanstvu človeške osebe.
4: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux.
2: Vprašanje spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic ter temeljnih svoboščin, ki izhajajo iz človeške narave, se pojavlja v vsakem obdobju in mora spremljati družbeni razvoj in tehnični napredek. Dejansko je tehnološki razvoj skozi stoletja prispeval k znatnemu izboljšanju življenjskih pogojev človeštva. Hkrati pa je vsaka faza napredka pokazala tudi dvojen obraz teh orodij, ki lahko povzročajo škodo, če niso usmerjena v dobro, je dejal papež. Kot je pojasnil, se mu je prav zato zdelo neobhodno, da je v svoji prvi okrožnici obravnaval temo umetne inteligence, in sicer z namenom, da bi človeško osebo ponovno postavili v središče vsakega razmišljanja. Da ne bi izgubili svoje človečnosti, je nujno, da um vzgajamo za etično razločevanje, da bo sposoben prepoznati to, kar je moralno dobro.
4: Cette exigence est requise pour reconnaître le bien véritable qui fait grandir.
2: Ta zahteva je temeljna za prepoznavanje resničnega dobrega, ki ljudem omogoča rast v skladu z njihovo primarno poklicanostjo, z brezpogojnim spoštovanjem njihove notranje svobode in svetega dostojanstva. Pri tem je sveti oče spomnil, da resnično svobodna družba ne vsiljuje uniformnosti, ampak varuje raznolikost vesti, preprečuje avtoritarne težnje in spodbuja etični dialog, ki bogati družbeno tkivo. Izpostavil je, da je ta dialog še toliko bolj nujen v kontekstu današnje Francije, kjer so ljudje različnih kulturnih in verskih pripadnosti poklicani, da skupaj živijo in dajo svoj prispevek, k izgradnji družbe. Prav zaradi bogatstva svoje družbene strukture se Francija že stoletja odlikuje po pozornosti do raznolikosti in močni želji po solidarnosti. Zahvaljujoč izjemnemu delu moških in žensk, ki so ostali zvesti svoje človečnosti in vrednotam evangelija, katoliška cerkev v Franciji ni nikoli nehala delati v dobro tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo, s čimer je postala živo obličje Božje nežnosti in sočutja, je zatrdil papež.
4: Leur témoignage d'attention et du service.
2: Njihovo pričevanje o skrbni pozornosti in služenju predstavlja resnično šolo človečnosti o veličini oskrbe in živega poziva k edinstveni in nenadomestljivi vrednosti vsakega človeškega bitja. So tudi povabilo k prenovljenemu bratstvu, za katerega se je treba naučiti sprejemati življenje brez pogojev, krhkost podpirati z nežnostjo, spoštovanjem in medsebojnim zaupanjem spremljati vsako fazo življenja, ter pogumno in sočutno zagovarjati tiste, ki nimajo glasu ali čutijo, da nimajo zadostne podpore.
4: C'est pourquoi je réaffirme avec force que la protection du droit à la vie.
2: Zato odločno ponavljam, je zatrdil sveti oče, da je varstvo pravice do življenja bistveni temelj vsake druge človekove pravice. Opozoril je na skušnjavo današnjega časa, ko pričakujemo, da bo znanost ponudila rešitev in tolažbo za vse naše trpljenje. Tveganje je pogosto v tem, da pademo v iluzijo. Ko vest ne vodi znanosti in tehnologije, lahko ti dve predlagata takojšnje rešitve, ki se zdijo kot odgovor na želje in trpljenje moških in žensk, a jih v resnici lahko resno oddaljujejo od dobrega, po katerem globoko hrepenijo. Včasih za skrbljenostjo opažam sedanje družbene odklone, ki predstavljajo nevarnost, da bodo izkrivili znanost in tehnologijo, ter ju spremenili v dobičkonosna podjetja, ki dajo prednost genetskim manipulacijam, nadomestnemu materinstvu, nakupu organov ali ponudbi načrtovane smrti. Ne pozabimo, da sta medsebojno spoštovanje in varovanje življenja vsakega človeka odgovornost vsakega izmed nas, ki se začne s preobrnjenjem razuma in srca, ter zahteva resnično in nesebično predanost našim bratom in sestram. Papež je v nadaljevanju izpostavil več stoletno sodelovanje med Francijo in katoliško cerkvijo na področju zagotavljanja pomoči vzhodnim kristjanom, izobraževalno, socialno, kulturno in humanitarno delo, ki se izvaja v državah Bližnjega vzhoda v sodelovanju z različnimi združenji, predstavlja dragocen prispevek k dialogu med ljudmi in varstvu pravic vsakega človeka. Toda kako lahko obujamo spomin na ta del sveta, kjer se je pred 2000 leti rodil knez miru, ne da bi pomislili tudi na vsa ljudstva, ki trpijo zaradi posledic konfliktov in na vse, ki jih je prizadela nadloga vojne. Ne moremo ostati ravnodušni pred takim trpljenjem, ki rani človeško dostojanstvo in vpije k Bogu po pravičnosti, je dejal Leon XIV in poudaril, da nas resnost teh situacij vse poziva k resnični spreobrnitvi srca in spremembi drže. S ponižnim priznanjem, da potrebujemo drug drugega, bomo lahko koreniteje sodelovali pri gradnji civilizacije ljubezni v središču našega sveta, ki je postal tako kompleksen in soodvisen. Hkrati pa pravičnost, modrost in človečnost zahtevajo, da se ustavi oboroževalna tekma, da se hkrati in vzajemno zmanjša obstoječa oborožitev, da se prepove jedrsko orožje in da končno dosežemo razorožitev skupaj z učinkovitim nadzorom, je navajal papeža Janeza 23.
4: En effet, se répand de plus en plus la conviction erronée que la possession de l'arme nucléaire.
2: Vedno bolj se namreč širi zmotno prepričanje, da je posedovanje jedrskega orožja zagotovilo za varnost, s tem pa se vse bolj širi in spodbuja novo oboroževalno tekmo, ki jo je težko nadzorovati. V resnici mir ni ravnovesje moči, ampak se vsak dan gradi z dialogom in pravičnostjo.
4: Je vous exhorte donc à ne jamais vous résigner à la perspective d'une guerre.
2: Zato vas pozivam, se je papež obrnil na zbrane, da se nikoli ne vdate v možnost vojne kot nekaj neizogibnega, ampak da neutrudno spodbujate dialog in diplomacijo, da bi ohranili miroljubne družbe, ki spoštujejo dostojanstvo in pravice posameznikov in ljudstev. Soočena z grožnjami vojne in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, je Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v naši ljubljeni Evropi, je izpostavil papež. Naj Francija, zvesta svojim vrednotam, utira pot razoroženega in razorožujočega miru, ter odgovorno ponudi svoj nenadomestljiv prispevek k miru. Naj vaša svoboda nenehno raste v vašem prizadevanju za skupno dobro, naj vaše bratstvo objema vse človeštvo in naj enakost, h kateri stremite, vedno temelji na temeljih pravičnosti in ljubezni, ne da bi pri tem odpravljali razlike med ljudmi, ampak da bi jih usklajeno uporabili v korist celotne družbe.
3: Sveti oče Leon XIV je prvi dan apostolskega obiska v Franciji. Po srečanju s francoskim predsednikom Macronom in nagovorom oblastem obiskal sedež UNESCO. Najprej je zbrane nagovoril generalni direktor UNESCO Khaled El Enani. Zatem pa je imel papež Leon XIV slavnostni govor, najprej v francoščini, zatem v angleščini in ob sklepu ponovno v francoščini. Papež je po razlagi prispodobe babilonskega stolpa in pinkošnega trga dejal, kdor dela na področju vzgoje ve, da nas osvobaja samo resnica. Kdor poučuje in raziskuje, ve, da nas zmota dela sužne nevednosti in praznoverja. Gospod generalni direktor, gospod predsednik generalne konference, gospod predsednik izvršilnega odbora, ekscelence, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes v tem zboru narodov, kjer se srečujejo jeziki in kulture, da bi sodelovali pri načrtu, ki zadeva vso človeško družino, prispevati k ohranjanju miru in varnosti, skrepitvijo sodelovanja med narodi prek izobraževanja, znanosti in kulture, da bi se zagotovilo splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljni svoboščin. Skupaj graditi pravičen svet je namreč prav temelj mednarodnega sodelovanja. Naše izkušnje, sposobnosti in znanje so usmerjeni v gradnjo prostora, ki bo gostoljuben do vseh in rodoviten za vsakogar, da bi vsako ljudstvo lahko raslo v miru. Kot pričevalec miru prisrčno pozdravljam vas, predstavnike držav članic in opazovalcev, mednarodnih organizacij, akademskega sveta in civilne družbe. Zahvaljujem se gospodu Khaledu El Enaniju, generalnemu direktorju te organizacije, za toplo povabilo in za besede, ki nam jih je namenil.

0: ki izvira iz prepričanja, da je prihodnost odvisna predvsem od spoštovanja in spodbujanja neotoljivega dostojanstva vsakega človeškega bitja, ustvarjenega po božji podobi. Zato imamo to organizacijo za prednostnega sogovornika v službi skupnega dobrega, ki je družbena oblika dostojanstva, tistega dostojanstva, ki smo ga vsi deležni izvorno in v enaki meri. Od leta 1952 stalna opazovalna misija Svetega sedeža z tega vidika presoja in spremlja pobude UNESCO ter prispeva k dialogu med narodi, da bi podpirala pristen človeški razvoj, ki je tak le tedaj, ko je usmerjen k napredku vsakega človeka in vsega človeka. Ko je moj častitljivi predhodnik sveti Janez Pavel II. Nagovoril ta zbor, je spomnil, da genus humanum arte et ratione vivit, ker torej človek živi zares človeško po zaslugi kulture. Ta beseda kultura označuje način bivanja, s katerim človek daje smisel vsemu, kar dela. 46 let pozneje, ko med vami obnavljam zavezo svetega sedeža k sodelovanju, vas vabim, da UNESCO dojemate ne le kot ogledno mednarodno ustanovo, temveč kot kraj, kjer človeštvo razmišlja o sebi, o svoji zgodovini in o svoji prihodnosti. Spodbujati izobraževanje, znanost in kulturo je namreč nemogoče, ne da bi spodbujali življenje moškega in ženske, ki sta njihova glavna nosilca. Na področju vzgoje in izobraževanja se katoliška cerkev lahko ponaša zelo dolgo izkušnjo. Njene skupnosti že stoletja odpirajo šole in univerze, učijo brati in pisati, ter so navzoče tudi v najrevnejših in najbolj odročnih krajih. Z globalnim vzgojnim sporazumom je moj predhodnik Frančišek želel to izkušnjo vključiti v širšo vzgojno zavezo, odprto za prispevek vseh. Toda to, kar vam želim posredovati, niso predvsem dela, temveč prepričanje, iz katerega izvirajo. Nobena vzgoja ni celovita, če se ne sooči z vprašanjem smisla. Sveti Janez Pavel II. Je v istem govoru na to spomnil. Vzgajati pomeni pomagati človeku, da bi bolj bil in ne le več imel, ter v njem priznavati tudi tisto presežnost osebe, ki spada k polnosti njegove človečnosti. V našem zboru je zato vredno raziskati temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja, kaj pomeni biti človek. To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju na vse zadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija je namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvor in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva, potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Danes v petek 25. septembra zjutraj poletel iz Rima v Francijo in tako začel svoje peto apostolsko potovanje. Sveti oče novinarjem, v Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa. Papež, Francija poklicana biti neutrudna graditeljica miru in multilateralizma. Sveti oče UNESCO, kdor dela na področju vzgoje, ve, da nas osvobaja samo resnica. Papež Leon XIV. Je v petek 25. septembra zjutraj z rimskega letališča Fiumicino odpotoval v Pariz, prvo postajo svojega 4-dnevnega potovanja po Franciji. Danes, 25. septembra, so potekali številni dogodki, vključno z institucionalnimi srečanji in obiskom UNESCO. Papež Leon XIV. Se je med letom iz Rima v Pariz novinarjem, ki so bili z njim na krovu letala, najprej upravičil za incident, ki se je zgodil glede vrnitve iz Španije v Rim, ko se je pokvarilo letalo in se niso mogli vrniti z njim v Rim, zatem pa jih je pozdravil. Kot pravijo v angleščini, dobrodošli na krovu. Vesel sem, da vas vse vidim to jutro in da vas lahko nakratko pozdravim na tej etapi potovanja. Rad bi se posebej zahvalil tistim, ki ste potovali z mano na povratni poti iz Španije v Rim, in rad bi se osebno opravičil za incident, s katerim nisem imel nobene zveze, a vem, da so nekateri od vas bili nezadovoljni, ker se nismo mogli skupaj vrniti v Rim. Zato bi vas rad vse iskreno pozdravil in se vam zahvalil za vaše poročanje o tem potovanju v Francijo, ki se, kot veste, z tiskovne konference, ki ste jo že prejeli, osredotoča na številne zelo pomembne teme. V Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa, tako kot v katerikoli drug del sveta, in si želim oznanjati mir, Kristusov mir, po vsem svetu. To je sporočilo, ki je, kot se vemo, v tem času še posebej pomembno. Zato hvala, ker ste tukaj, hvala za delo, ki ga opravljate. Veselim se srečanja z vami na potovanju. Na poti nazaj pa bomo imeli priložnost izmenjati besede. Hvala.
2: Papež Leon XIV. Je začel apostolsko potovanje v Francijo, kjer se bo od 25. do 28. septembra mudil v Parizu, Lourdu in Mecu, obiskal pa bo tudi sedež UNESCO. Letalo s papežem in spremstvom je ob 10. uri pristalo na pariškem mednarodnem letališču, odkoder se je Leon XIV. Napotil v Elizejsko palačo, kjer so potekala prva srečanja. Najprej se je sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, sledilo je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. V govoru je odprl vrsto tem, od človekovih pravic in umetne inteligence do vprašanja laičnosti in miru. Poudaril je, da je pred vojnami in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v Evropi. Francija, država z bogato kulturno in versko dediščino, narod, katerega raznoliko poreklo prispeva k poživljanju in bogatenju sobivanja in demokratičnega življenja, so se glasile besede, s katerimi je papež Leon XIV. Nagovoril predstavnike francoskih oblasti, tako političnih kot verskih, pa tudi civilne družbe, kulture in diplomatskega zbora. O Franciji je spregovoril kot deželi z bogatimi krščanskimi koreninami, ki je iz krščanstva črpala duhovni, kulturni, intelektualni, umetnostni in misionarski značaj, ki danes sije po vsem svetu. Francija je svetu dala resnične dosežke, med katerimi je izpostavil zlasti priznanje človekovih pravic, ki so neločljivo povezane z naravo človeške osebe, zlasti verske svobode. Leon XIV. Je spregovoril o splošni deklaraciji človekovih pravic, razglašena je bila prav v Parizu, ki je imela za cilj vzpostaviti splošno zavest o neotuljivem dostojanstvu človeške osebe.
4: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux.
2: Vprašanje spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic ter temeljnih svoboščin, ki izhajajo iz človeške narave, se pojavlja v vsakem obdobju in mora spremljati družbeni razvoj in tehnični napredek. Dejansko je tehnološki razvoj skozi stoletja prispeval k znatnemu izboljšanju življenjskih pogojev človeštva. Hkrati pa je vsaka faza napredka pokazala tudi dvojen obraz teh orodij, ki lahko povzročajo škodo, če niso usmerjena v dobro, je dejal papež. Kot je pojasnil, se mu je prav zato zdelo neobhodno, da je v svoji prvi okrožnici obravnaval temo umetne inteligence, in sicer z namenom, da bi človeško osebo ponovno postavili v središče vsakega razmišljanja. Da ne bi izgubili svoje človečnosti, je nujno, da um vzgajamo za etično razločevanje, da bo sposoben prepoznati to, kar je moralno dobro.
4: Cette exigence est requise pour reconnaître le bien véritable qui fait grandir.
2: Ta zahteva je temeljna za prepoznavanje resničnega dobrega, ki ljudem omogoča rast v skladu z njihovo primarno poklicanostjo, z brezpogojnim spoštovanjem njihove notranje svobode in svetega dostojanstva. Pri tem je sveti oče spomnil, da resnično svobodna družba ne vsiljuje uniformnosti, ampak varuje raznolikost vesti, preprečuje avtoritarne težnje in spodbuja etični dialog, ki bogati družbeno tkivo. Izpostavil je, da je ta dialog še toliko bolj nujen v kontekstu današnje Francije, kjer so ljudje različnih kulturnih in verskih pripadnosti poklicani, da skupaj živijo in dajo svoj prispevek, k izgradnji družbe. Prav zaradi bogatstva svoje družbene strukture se Francija že stoletja odlikuje po pozornosti do raznolikosti in močni želji po solidarnosti. Zahvaljujoč izjemnemu delu moških in žensk, ki so ostali zvesti svoje človečnosti in vrednotam evangelija, katoliška cerkev v Franciji ni nikoli nehala delati v dobro tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo, s čimer je postala živo obličje Božje nežnosti in sočutja, je zatrdil papež.
4: Leur témoignage d'attention et du service.
2: Njihovo pričevanje o skrbni pozornosti in služenju predstavlja resnično šolo človečnosti o veličini oskrbe in živega poziva k edinstveni in nenadomestljivi vrednosti vsakega človeškega bitja. So tudi povabilo k prenovljenemu bratstvu, za katerega se je treba naučiti sprejemati življenje brez pogojev, krhkost podpirati z nežnostjo, spoštovanjem in medsebojnim zaupanjem spremljati vsako fazo življenja, ter pogumno in sočutno zagovarjati tiste, ki nimajo glasu ali čutijo, da nimajo zadostne podpore.
4: C'est pourquoi je réaffirme avec force que la protection du droit à la vie.
2: Zato odločno ponavljam, je zatrdil sveti oče, da je varstvo pravice do življenja bistveni temelj vsake druge človekove pravice. Opozoril je na skušnjavo današnjega časa, ko pričakujemo, da bo znanost ponudila rešitev in tolažbo za vse naše trpljenje. Tveganje je pogosto v tem, da pademo v iluzijo. Ko vest ne vodi znanosti in tehnologije, lahko ti dve predlagata takojšnje rešitve, ki se zdijo kot odgovor na želje in trpljenje moških in žensk, a jih v resnici lahko resno oddaljujejo od dobrega, po katerem globoko hrepenijo. Včasih za skrbljenostjo opažam sedanje družbene odklone, ki predstavljajo nevarnost, da bodo izkrivili znanost in tehnologijo, ter ju spremenili v dobičkonosna podjetja, ki dajo prednost genetskim manipulacijam, nadomestnemu materinstvu, nakupu organov ali ponudbi načrtovane smrti. Ne pozabimo, da sta medsebojno spoštovanje in varovanje življenja vsakega človeka odgovornost vsakega izmed nas, ki se začne s preobrnjenjem razuma in srca, ter zahteva resnično in nesebično predanost našim bratom in sestram. Papež je v nadaljevanju izpostavil več stoletno sodelovanje med Francijo in katoliško cerkvijo na področju zagotavljanja pomoči vzhodnim kristjanom, izobraževalno, socialno, kulturno in humanitarno delo, ki se izvaja v državah Bližnjega vzhoda v sodelovanju z različnimi združenji, predstavlja dragocen prispevek k dialogu med ljudmi in varstvu pravic vsakega človeka. Toda kako lahko obujamo spomin na ta del sveta, kjer se je pred 2000 leti rodil knez miru, ne da bi pomislili tudi na vsa ljudstva, ki trpijo zaradi posledic konfliktov in na vse, ki jih je prizadela nadloga vojne. Ne moremo ostati ravnodušni pred takim trpljenjem, ki rani človeško dostojanstvo in vpije k Bogu po pravičnosti, je dejal Leon XIV in poudaril, da nas resnost teh situacij vse poziva k resnični spreobrnitvi srca in spremembi drže. S ponižnim priznanjem, da potrebujemo drug drugega, bomo lahko koreniteje sodelovali pri gradnji civilizacije ljubezni v središču našega sveta, ki je postal tako kompleksen in soodvisen. Hkrati pa pravičnost, modrost in človečnost zahtevajo, da se ustavi oboroževalna tekma, da se hkrati in vzajemno zmanjša obstoječa oborožitev, da se prepove jedrsko orožje in da končno dosežemo razorožitev skupaj z učinkovitim nadzorom, je navajal papeža Janeza 23.
4: En effet, se répand de plus en plus la conviction erronée que la possession de l'arme nucléaire.
2: Vedno bolj se namreč širi zmotno prepričanje, da je posedovanje jedrskega orožja zagotovilo za varnost, s tem pa se vse bolj širi in spodbuja novo oboroževalno tekmo, ki jo je težko nadzorovati. V resnici mir ni ravnovesje moči, ampak se vsak dan gradi z dialogom in pravičnostjo.
4: Je vous exhorte donc à ne jamais vous résigner à la perspective d'une guerre.
2: Zato vas pozivam, se je papež obrnil na zbrane, da se nikoli ne vdate v možnost vojne kot nekaj neizogibnega, ampak da neutrudno spodbujate dialog in diplomacijo, da bi ohranili miroljubne družbe, ki spoštujejo dostojanstvo in pravice posameznikov in ljudstev. Soočena z grožnjami vojne in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, je Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v naši ljubljeni Evropi, je izpostavil papež. Naj Francija, zvesta svojim vrednotam, utira pot razoroženega in razorožujočega miru, ter odgovorno ponudi svoj nenadomestljiv prispevek k miru. Naj vaša svoboda nenehno raste v vašem prizadevanju za skupno dobro, naj vaše bratstvo objema vse človeštvo in naj enakost, h kateri stremite, vedno temelji na temeljih pravičnosti in ljubezni, ne da bi pri tem odpravljali razlike med ljudmi, ampak da bi jih usklajeno uporabili v korist celotne družbe.
3: Sveti oče Leon XIV je prvi dan apostolskega obiska v Franciji. Po srečanju s francoskim predsednikom Macronom in nagovorom oblastem obiskal sedež UNESCO. Najprej je zbrane nagovoril generalni direktor UNESCO Khaled El Enani. Zatem pa je imel papež Leon XIV slavnostni govor, najprej v francoščini, zatem v angleščini in ob sklepu ponovno v francoščini. Papež je po razlagi prispodobe babilonskega stolpa in pinkošnega trga dejal, kdor dela na področju vzgoje ve, da nas osvobaja samo resnica. Kdor poučuje in raziskuje, ve, da nas zmota dela sužne nevednosti in praznoverja. Gospod generalni direktor, gospod predsednik generalne konference, gospod predsednik izvršilnega odbora, ekscelence, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes v tem zboru narodov, kjer se srečujejo jeziki in kulture, da bi sodelovali pri načrtu, ki zadeva vso človeško družino, prispevati k ohranjanju miru in varnosti, skrepitvijo sodelovanja med narodi prek izobraževanja, znanosti in kulture, da bi se zagotovilo splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skupaj graditi pravičen svet je namreč prav temelj mednarodnega sodelovanja. Naše izkušnje, sposobnosti in znanje so usmerjeni v gradnjo prostora, ki bo gostoljuben do vseh in rodoviten za vsakogar, da bi vsako ljudstvo lahko raslo v miru. Kot pričevalec miru prisrčno pozdravljam vas, predstavnike držav članic in opazovalcev, mednarodnih organizacij, akademskega sveta in civilne družbe. Zahvaljujem se gospodu Khaledu El Enaniju, generalnemu direktorju te organizacije, za toplo povabilo in za besede, ki nam jih je namenil. Kot pastir vam prinašam besedo cerkve. ki vedno znova postaja sporočilo in pogovor z vsemi narodi, ženskami in moškimi dobre volje. Načrt, da bi skupaj gradili pravičen svet, sovpada s poslanstvom, ki smo se ga v teku zgodovine naučili deliti z drugimi. UNESCO je v tem pogledu hkrati dosežek in orodje, s katerim lahko to nalogo danes z večjo zavzetostjo nadaljujemo na svojih mnogoterih področjih delovanja. Leta 2027 bomo obhajali 75. obletnico navzočnosti Svetega sedeža pri UNESCO. Gre za navzočnost, ki izvira iz prepričanja, da je prihodnost odvisna predvsem od spoštovanja in spodbujanja neotoljivega dostojanstva vsakega človeškega bitja, ustvarjenega po božji podobi. Zato imamo to organizacijo za prednostnega sogovornika v službi skupnega dobrega, ki je družbena oblika dostojanstva, tistega dostojanstva, ki smo ga vsi deležni izvorno in v enaki meri. Od leta 1952 stalna opazovalna misija Svetega sedeža z tega vidika presoja in spremlja pobude UNESCO ter prispeva k dialogu med narodi, da bi podpirala pristen človeški razvoj, ki je tak le tedaj, ko je usmerjen k napredku vsakega človeka in vsega človeka. Ko je moj častitljivi predhodnik sveti Janez Pavel II. Nagovoril ta zbor, je spomnil, da genus humanum arte et ratione vivit, ker torej človek živi zares človeško po zaslugi kulture. Ta beseda kultura označuje način bivanja, s katerim človek daje smisel vsemu, kar dela. 46 let pozneje, ko med vami obnavljam zavezo svetega sedeža k sodelovanju, vas vabim, da UNESCO dojemate ne le kot ugledno mednarodno ustanovo, temveč kot kraj, kjer človeštvo razmišlja o sebi, o svoji zgodovini in o svoji prihodnosti. Spodbujati izobraževanje, znanost in kulturo je namreč nemogoče, ne da bi spodbujali življenje moškega in ženske, ki sta njihova glavna nosilca. Na področju vzgoje in izobraževanja se katoliška cerkev lahko ponaša zelo dolgo izkušnjo. Njene skupnosti že stoletja odpirajo šole in univerze, učijo brati in pisati, ter so navzoče tudi v najrevnejših in najbolj odročnih krajih. Z globalnim vzgojnim sporazumom je moj predhodnik Frančišek želel to izkušnjo vključiti v širšo vzgojno zavezo, odprto za prispevek vseh. Toda to, kar vam želim posredovati, niso predvsem dela, temveč prepričanje, iz katerega izvirajo. Nobena vzgoja ni celovita, če se ne sooči z vprašanjem smisla. Sveti Janez Pavel II. Je v istem govoru na to spomnil. Vzgajati pomeni pomagati človeku, da bi bolj bil in ne le več imel, ter v njem priznavati tudi tisto presežnost osebe, ki spada k polnosti njegove človečnosti. V našem zboru je zato vredno raziskati temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja, kaj pomeni biti človek. To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju na vse zadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija je namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvor in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva, potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.